0: S Matejom předsedniš to doživíš ráno 6 šminčinu popečiť, menujce pravý dvojnosť, so sokový vári, vítej k nám, Matejo.
1: Dobar ránko, však to slúša težké reme, sú si myslu. A v našej hučnej rubrice Crescendo zabera sa Simon Heduška, dženca, v odpovedne témovomu týdženi s remeslom ve serbskej hučbe. Klemens Schmidt vunvenuje sa zjarskej serbskej remeselníkov, kešižo z leta 1997 v obste, dále, že s remeslom v Budešine, kiž má svoje korene v leče 1806 a 41 praju, miestem reka zavod Alstom a tam produkuje čahy a tramajky, tam sem sa ze serbským sobúčovačerom zetkal, júce proša tam však na džen votorených dúri. A vod dženznejša svieči dalša evangelská vosada národnine, reka to 125 let, celky ve smečkecach a stúti tému se sa te zaberala Diana.
0: Tak to jo, vosom menšinu popečich je serbský rozvoz troj rej.
2: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths,

12 stopnjo pokaza žive slebro na 19 stopnjo zaleze to suđenca najvyše hodnoty na rajhakle od popšipodnja skere popodnja smime so zaso raz na sunčko vjeseli čeva kvostanje dženca přes cvy džin pomročeno. Jutsiša sobota s krotkim svunčnym vokomiku votranja, ale potom so svunčko tež zaso zminje 21 stopňu júce najvyššie hodnoty a nedžela vostanie dospovna šíra. Potom dobíme tiež na popôdňo s miholeniom, dešťovaniom líčič, tak viesča metrologojo a tiež tu najvyššie hodnoty 23 stopňu. Biedlk na 6.

zoraz v serbskim sviče kapavo ne bude, no to si skoro nemyslu. Ja sa sadžu, že je to najmúčša kapava vokovo Leonardo Culcu ze Sušet skupina Already, kýž dženca večo ve kulovie zaspíska zahúdži a to ze skupinu Popzorben a riovanská skupina Votava, to je ve Jakubecovém ústavie ve kulovie džencnýši plán, jeli so vám chce a z toho všako tiež vukáčam. Zo tiež kulus Serbia a tiež ze svokolných sús, no tiež ze Horian a z Delan si tam dojedu a tam si zdajku dobrú serbskú atmosféru nasrebaja s vúľkým podžilom serbských a slovenských hitov za mladú a staršú generáciu. Po takým dženca večo narido kulova a to ve Jakubecovým skutku. Až to so ešte stáva. Konstitúňa, o tom chceme povedať šledom po příchod než stučce v našich pokývách 8 minčinů po napo 6 Čechě.

Panie, ľube deči, ja viem, púre sa inú mene chastaň, što ničo nepoma. Vosom inčinu do napú sedmiš je poskeče išče raz na rejnči postru, ale pon von zúška.

0: Policia z G.
1: Včera ráno dojnče ve Kamencu na budeske droze k vopkadnemu nezbožu, tam je 22-letný šofér nakladná auta, kontrolu nad jezdžidvom zubio a dorybie zrazu a nabok padnú. LKW tu dobiachu vodvlec, droha by viacero hodiny zašlána a viecno škoda, ta nie je ešte jasná. Ve Vúricach pola Budyšina je policia páducha lepiva. 60-letný je so spýtal namocne do viace svojbného doma zadobič, buvo cvitku v obkečbúvane, ký sú na to na polcaje zvonili, zastunice možachu muža namiestne zaječ a miešan imali 3 promile alkohola ve krej. A čara ráno to miachu nevšetne pad ve bývej vode, tam je také mauke minisvinko z domiacnosť čeč teknevo a pon po bývej vode popuču bylo. Zastunice spýtachu svinko popadneč s čerstvým sadom, ale te svinko to je šetca z čekno, by snáno ježo najedzené, ja nevím. Hakle vonjuvi vovornice, te sú zvrčo pon popadneli a možachu minisvinko zase v obsiedžace vročiť.
2: Ja si musu pobražiť, čo taký šponfakl mu, taký mauky.
1: Nie, to závešte také v odpadkách, také biosvinko. Ký špoň to odpadky zjehali.
2: Šikovaná vec.
1: Haj.
2: No, netko máme ešte čvak hudbe a potom vujky čvak povies, čo s dobkom na posiedmej.

0: Minine kunst dutenja je hočiska, vosada vopraute vosibite cirkvinski jubilej svečiva. Vodžencniša ho sveči drevo vele menša, ale nic menje važna evangelska vosada narodnine. Reka to 125 let cirki v Smičkecach. Na 12. nedzieli po Trinitáče, po Svjatej Trojce, dojedzech se na dopódniše kemše wiedzo, zo sú to dziečace kemše a zo budze predikantka Sáboka Strupina, Anne-Marie Simonova.
1: Pożądaj a zvámuj vás, že mocne a smilne o Vôc, Syn a Svjatý Duch.
2: Amen.
0: Cirkej z drevjanymi wałkami, wulkim krzyżom na pobocznej sčinje a skerje małym wotaniščom skutkuje przeprošaca a nic jenoj ščopwych wonkunych temperaturu dla miła. Štož lety nichtun wie, zoma cirkej dvojnicu, potekim nimale na kamien podobnu sotru, poveda Kristina Meškankova.
3: Also architekt Kandler, kišo tu v Smičkecach anšu cirkej tvaru, je tež v Neudorf, v Novej Vsi, tak rec v Rudnych Horinach jenu cirkej tvaru. A jo tam najskýre, te sam sne plane zas vúživau, možno te boli jemo z Vosadu v Seifen, ha v te cirkvi potom tež ha v Opravče. Jo jara vele podobne a dos momentam ľudská seži, som šon tiež kus doma čuli.
0: A zo bychu so všice hosťo, jubileja, kajž doma čuli, je mała evangelská vosada z vulkej pomocu viesna ňou svedženc přijotovala. Svedženská gerlanda při zakođe cirkvie ma od dženca večera na vosibite sjatk pokazač, kajž tiež nutornosť, kotraž budže na pół sedmich. Potem zčiju je přednož kvot cirkvinskih staviznach. Jutřiša sobota vita vosebje od popodnja svojby a večer starych a modych na reje. Vjeršk su nedzielne svedženske kemše popodnju 2. maj, kotrež ne pokazaja jenož na jubilej, ale tež na cirkvinske leto. Vosada chce svedčić domkovanku.
3: Sobotu dopona budžemo mu cirkej pešić, rád ľubie, môže kúžek, kýž chce ešte dare přinešť, kvitky, sad, zeleninu, žividva, a ešte možné, ja som napríklad po šokoládu kúpiva, za to sme mu tiež žakovne, a šako dušie vece do Leskeje na misionský dvor, a je to tiež přestajke vece, na kojže dbať vesela.
0: 125. cirkvinský jubilej v Smičkecach. Na ňon, žno, so tam všice vesela.

kotrym veselom Leonardec bratsian a pšetšel jo ze sušec romadže huča a to ve vosebitej skupine kapale, kiš rika already nohaj a dešče nich nešče napšikvat na kermušnych rejach abo druže svišeli potom. Podajče sotla dženca večo narije do Kulova, do Jakubecového vústava. Tam môžete aj vosebite program doživiť. Skupina Already vústupí, tež skupina Popzom, bude tam podľa Arijovanská skupina Votava. Podajkým za močú a staršiu generáciu je šitko podľa vúľky podžesabských a svojenských hitov. No aj to bude dobré. Dobrá zabava. Smečke se sveča, potom sem vam rune povedala, dženca, chceta tam girlandu, haj povesnič při zakodže, tam niše je cirkvie, vesnenio suju navili, a keď sem včera tiež od vosadnych slyšala, zo su jara džakonika kvieska tam podpira a su prajli, no vieso chceme s vami romadže tuto jubilej svičiť a cel hoči su zo dostanu tam zeuse dženca girlandu. No a ja potom budže nutornosť na pusedmich a potom to je tiež celý vážny termín, steduje přednošk k cirkvinským staviznám, kýž budže potom ve svičinským stane. Nedželu potom sú svičinské kemše, s dobom je to tiež domkovanka. Domkovanku sviči tiež rakečanská evangelská vosada nedželu, kemše sú do podnia džesačich se začahom džičí a džičacim programom a džičacimi kemšemi. Nazemské spievanie, šako sme ve nazemie torika tiež nazemské koncerty, nazemské spievanie v cirkvi ve Burghamorie dženca na večer pečich, ze skorom ze Svaza, nedželu vústupí kor Lipa, a to na nazemským koncerte ve Slepom popodňu štyrioch, a tiež ve Salove Rika nazemský koncert. Džiča Carijovanská skupina Britnia vústupí, každéž Milena Vočeriec a Matej Gisvauk po poudňu štyrioch. V Kapauce je toto najprv raz 2. maj, nušbo.

Čestce v týden hľadáme tiež na osobité remieslo. No a také osobité remieslo je, a to chcú vám v osobi tiež doporučiť, že si tam tiež nedom na vústajencu dojeď, minúce, kýž kvitky viazaja, no florista napšekvat. A to sú ve minenom podra lieče tiež florista a zahodnice sa dále kúbovali, zo bychu moli byť mištrojo tam ve svojim džele, ve svojim remiesle. No a tak je so im to poradziło mianuce w Drzeżanach Pilnicu. Szwotk a Czerapotekim agenca maja tam swoje próbowania, maja wudziłki zakitować, maja o tym ryczyć, co są w tym czasu nawuknęli. No a jutce potem są mistrzowskie wudziłki w ustaje. Jutce a niedzielu tam w oranżerii rodu Pilnica. To sú tajke krásne vúdžilky, môžete si vo vladačkách profiojo, kvietky a súdobia. Tak pravie do pravie svietce stajeja a kvádu. A tam sú sa tie šmírili na molaria znatého Klóda Monéa. A sú potom tiež stvorili svoje vúdžilky potekým. Jutze sobotu a tiež nedelu od 10. hač do večera 6. smieče si tam mištarske vúdžilky vobladač. A vútrobnú gratuláciu všetkým, kýž sú prúhovania vobstali. Vosom inčinou po napovosných.

0: Sava, ja si zvážu rec, Bianca, to je tvoj najspomožnejší text, fantazia. Doktor Taste je to potom tiež do vosibite je melodie skvat, civilky nadžvečie. 70. Fuen kongres hotelidne ve finskej mieste Helsinki votmiva, to sme čera tiež ešte raz v povesťach vám hižo vozjevili. Na prvním dňu zabírachu so čvonojo Fuen zviace abo dvurečnosťu ve šulstve, ve médiách a tiež ve strôvodníctve abo na sociálnom polu ve finskej stolice Helsinki zonichu delegáča tiež dále vo národných menšinách Európy, zo maja ve finskej paralelnej šulskej systéma jeden finsko a jeden švédskorečný hač rúnie švúčenia švédskorečace tam ve nekotroch končinách jeničce 5% ľudnosťe. Vo zámach, jako menšina ve kraju, so veľa reča vo neje, za to pak čím viac k rečným pravám Švédov ve Fínsky a k tomu súša s dobom, zo maja Švédojo jako menšina pravo na užívanie svoje mačaštiny tiež na sociálnym polu a ve strovotníctve. Štož tam dživa, má potekým byť dvúrečné. Hače to tiež model za Serbu, to prašeše sa Bogna Korenkova predsedu domoviny Davida Statnika.
1: Zasadž dobi jen však prajč, so máme my viste ramiku umínenia, európsku kartu, ktoráž předpisa, so tiež ve sociálnym a tiež ve strovotníckým polu, so serbské reč vopkýčbuje. A ja pokazám tu tiež na aktuálnu diskusiu vo korone v Kamencu, same celý jasný haj. Tam, kde ľudia majú núzu a tiež snáno v istých situáciách treba aj jednu spíšnu reakciu alebo jednu empatickú reakciu, je vážno, že tuto systém to je tiež možný. To nie je jednoduché prašenie, ja treba mien plester, zobe ja to v srbštine praju, ale tiež napríklad v Staroniach, tam, kde ľudia tiež ze strôdnických príčin svoj duch hižo nemôže plne užívať a snáno tiež spaduje ročo do svojej reči dečatstva, to nie je všetko jednoduché nemčina. A tam, kde by sa takéno
2: što
1: popkeč povač.
2: Što potakim, jako přichodne činico, je pravo na srbštinu mojedla ve všetkých staroniach vúrečného regiona zaručené.
1: Jako prvne sebi najprv raz to letiš užívač, dokiž dobome tej sprone boč, keľko štátnych abo zjavných poslúžbu sebi požadame a zcova nepřizivíme zosmeme Serbia. To by ten prvný krok byl. Potom sú viste veci tiež výžomné, hač je to netko lepšie cudnictvom, hač je to při odličenú dávkou, hač je to ve koroni abo druže. Ja som, ako byšu tuda diskusia o kamenčan koronu, prípadne tiež mi jeden termín ve koroni a sem si tuto život činu a som pravdere, je li im to vážne, da punduja tiež do tuto korone a budú srbce Ostrovič, to je fungovalo. En dobi pak si te prašenia stajč, kak husto mytiš z naši ryču v oprodže z javne vidžom nisme.
0: Dobre, David Statnik, předseda domoviny. 70. Fuhin kongres, sotelidne, v finským mistče Helsinki, vodmiva.

Takže nemáš ešte nic pred k na koncu týždňa. Penšo ho napšalo miestne. Máme ga zase celú kopicu kultúrnych pokazkov za konc týždňa za vás. To pak dávno ešte neošlo. Net vám veci preražil. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Vítam vás učovne na magazín ku koncu týždňa.

Pokšacu jome s našeju temu vo studiumje dolnosrbščine Lipsku za ukubanach ceptarju. Coraz usvešili žišuni Vila Kunta Bundhova hrše bozu vapanje kokota, my sme byli s mikrofonom pedla. Pekledňome s vami do televíznego magazína Vúžica, do septembarského udaša, víče jen vyžišo v RBB televízii. Jo a zachopíš, co my zase s žišecim pestrovom.

0: Так же далее Стольно-Сарским гимназиумом в Хошебузу с тем шашаним забирался сарский телевизионный магазин «Вужица» в септемберском удашу. Вичиен вижишо 5 минуту до наподвию с захопио в РББ телевизии. Ищи захопинг лишойских празднину, ё шула убраха цептарио для стоява пшет великими проблемами. В новом шульском лишестой нинто вес режищу пшашанье как обширне може се побитуваш билингуальна уцпа. Добра повестча, аж в того шульского лета мя за другим спортове цептар Мито Ружичка таке сарску уцпу педава. Виня зато студировал дольно сарепщину на Липшченске университе.
1: Jo, ja pochádzam z Českej. Togle mám taký zviesk k slovenským riecám. Je to také pičku privátna vec. Dokuláš se cujom ako doma. Jo, to je klobná vec.
0: Svoj master ešte nemá v kapse, magisterské živo mu sú ešte napísaš a přespytovanie také ešte na ňoho caká. Až jo šulia, negledajúci na šukne upomínania úspešná, pokazuje ty úknika 6. letnika Mila Heinzoic a William Buchan z tej přišvej do európskeho finále World Robot Olympiad v Zagrebiu. V nej pokazuje ty, kak trenirujú ty sám tvarjone robot. Potere za to velike čojenje.
2: Kujo, až me mežame skoro šutno z Lego tvariš.
3: Mega musme za uvažovanje svucuvaš, ale to co ni vjasele. Me musme jano hrši našu strategiju perfekcionirovaš, da nešu misnjame donu.
2: Ja lešem predna raz z letatvom, to buža velicnje.
0: Moderator Christian Matej jo se ten raz rozgledoval na domunískem a drastinem svižinju Barkovach a tam ja se vapaním kokota a svižinským šešigom nadešel pšaue serske živenje.
4: Jo, a vižim u Ivu Šulčinovu venajo vjetnica togo hortahu v Barkovach hort Lipa. Maša vy ho svoja vjasele? Jo, abo?
5: A tako štipat. Naše žiši sú ho, my máme veľa vjasela, máme muziku, my mešo mi rejováš.
4: Sú byli te žiši rozbužené žinca?
5: Ne, ja, no ja.
4: Ja, v publikum je som nadejšou familiu Janhöferholz. Kak se vám žo?
6: Ja, ja se nám žo.
4: A to psaue obnacone v sanskej drastia.
6: Jo.
4: Kak je to za vás, toho doživíš, dokoláž sme videli také veľa sárskeho ho ve Přešigu?
6: To je přece riedna, až máme také veľa sárskych drastvov. Sárske tradície môžeme ho přece vížiš. To mne v osobinsky celé vážne jo. A pejedáme také sárske doma ve familii, tak dále, ak to možno jo. Jo.
4: Pön, dále veľa vjasela, tiebe také a tiebe také.
0: Jo, magazín Vúžica Vížišo Víče, 16. septembra, 5 minútu na podviju vedolno Sarske rece s nímskými petitelami na Bramborskom kanálu televízie RBB.

0: Verí, že naša sárska riec zabiera se Mária Elikovská-Winklerová žínca ešte raz se slovom guba, teke žínca zgenio, šo co guba šikno handajo sárske vysanárie, ako pejedajú sársky vet malýko, sú autorce přitom k pomoci.
1: Kak to drugému pokážoš, bžes slov, až se ši nieco nespedoba? Abo až nie si objadný.
2: Tu gubu všechno, že každý Jan bude zvý a nejomu nieco spedobo, tu gubu všechno.
3: Jo, jo. Každému nic nepasujú, pan tu gubu všechno.
1: No, to snaž všetci riedne nej, ale žedne to tak pokazujú. Ten gubu všechno. To je taká grimasa ve oblicu. Dlatok, až to jomu nie je za gubu.
2: Nie, to nie jomu za gubu, to što mu je entvije to jedvo, alebo to živo, alebo to što jadno, kak to, což tak, jo, což nie jomu spedovo, no to nie za gubu.
3: Jo, gaž ten obed nešmakujo, to nie je pan jomu za gubu.
1: Gaž což drugego ve niecom přiznaniš, dostaš jego přichylnošť, abo přezjadnošť, pen mežoš to opytaš a jomu ciniš sladku gubu.
4: No jo. To všechno dobré, sladké pejeda, co všemu tak spedoba.
2: Jo, ten gete je mu sladku gubu.
1: Mogi ľudia veľa nepejedajú.
2: Ten, kde ho gníjú, ten veľa nepejeda. Taký ľudia také dajú, tomu sprašaš, ten veľa nepejedajú. Co, což rovno mysli byš, ale vec, ten nic nepíka, ten bloz tam sejží.
1: Ten mielci, ten se nevierí nic groniš. Takému gronie ten jo chromy na gubu. Naopak sú druge blabotate. To sme sliedny raz už o nás pomnieli. Ten blaboco a riapoco.
4: Ten pejera tak a riapoco.
2: Ten cuvile pejera, ten nám cuvile nadgajo. Ten riapoco.
1: A mogi bejne andajo. To jo velika guba. Mauko zubu.
2: Jo, žene zuby ve gube, ale veliku fresu.
1: Pen mežoš takému groniš?
3: Žiaš tu gubu a žiaš tu bľabu.
1: Jo. Abo mielc guba pen si ľuba.
3: Jo. Gaš nic nepíkaš a mielcaška pen si ľuba ľuši.
1: A gaš si slyšal dobrý žort, pen se veľgin hahaš. Spol nejú gubu.
4: Ten se chacha spol nejú gubu.
3: Jo. Gaš jo nico ľuščne, pen te ľudže chachajú selej gubu.
0: Jo, zavešte, čo te gvise tam a zás chachali. Riedne svoka, riedne gronka, veríže naša sárska rieciose Mária Elikovská-Winklerová žínco ešte raz zabirala z gubu. Autorece na pomec sú byli Bernhard Natke z Nuise, Alfred Kerzmarik z Prejavoza a Irina Heberscheutz z Ochoze. Dolčne přínosk veríže naša sárska riec svišiša zase za dva týženia.

0: Vaše nižeski moderator Grigor Klim pšera žijo išči, co vas nižel u nas v programje vecakujo.
1: Vy si myslíš, že ve tvedového muža a jeho knižarstva už šoraz slyšeli. To si nemyslím, ve tvedového muža a kosmologie za tého prstovu ulicujo naša tematické uštivanie ve nižeckém uštivaniu. Sebastian Elikovský-Winkler se pretnurio niciano do zimnej dymokie vede alie teke do muziky a čojeniu drugih európskych krajov.
2: Ja se veselim, also wow, to je tak cool.
1: Na peluserske mode se nieco gibio. My povežejome nežilu ved ubežovania vo novoserskom modu s liepem. Živieš tyženio dvojko, sumili obželnice a obželniki chylu, aby nieco novego stvorili, šikne su dejali samski tradicionálny slipianský plat, přežováš a nastav jo z njogo přece nieco drugiko. Co konkrétne, to zgynišo, púšto napnete. A vestňom ešte v Slipenském regióne a spoznajom na žinca drie neznatého Serba Hanza Hano, ako jo sa na vôz predku na 80 let narožil.
3: Znáte sú jeho ľudové poviesti, dlatego až te sú knigla hušli. Ale te druge veci, co šo Hančo Hano všetko nazbieral, to nie už on znáte.
1: To a veci je spíšo šo, ako všetci nižilo veď na pojadno k serskom programie a ja sa na vás veselím.

scenarijom, až sme vás tady na konc týždňa prigotovali, až sa jaselišo na konc týždňa, až čo dobre je myslícky, nežlu nebediali zabiš zašať váš náš program, téme sme vám už predstavili, tož vestaňujeme jano uši vám všetko redne konc týždňa, že chceš. Miešo sa dere, vedechaj sa dere, zbieraj sa medce, ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Penežele budem za vás zase namiestnie.